Akaswani Charatanpur FM zale pakhat point pali megahertz sain toka huinsu mar program ani voitu ka ai huna ronal le apol hain pathinin pakna hla ansak hai adot dotin ei ngai thak dingani tu hin amasatakin amangaina ka cholin ti hla ngai ti